Izbori su nadohvat ruke, poručio je predsjednik Vučić. Istakao je da još nije doneo odluku o tačnom datumu izbora i da će kada donese odluku obavestiti javnost u skladu sa Ustavom i zakonima. Naglasio je da na izborima ljudi biraju svoj